niko señ touba don gammo ci ñaarem waxe nañ ko gammo ci dundal sunna ci tek ko ci sunna moy jangal qur'an